0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, sekarang masanya untuk
1: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
0: Okey, tajuk utama akhbar atau berita yang disiarkan menerusi berita harian online, kita ada antaranya PBAKL 2026 catat 1.7 juta pengunjung sehingga semalam. Okey, Kuala Lumpur, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 terus mencatatkan lonjakan luar biasa apabila merekodkan kehadiran keseluruhan sebanyak 1,719,005 pengunjung sehingga semalam. Ha, tu dia. Dan kita ada juga sukarelawan orang asli mohon pertimbang lesen Malim Gunung. Okey, tak apa. Pemberian lesen Malim Gunung kepada sukarelawan orang asli yang membantu operasi mencari dan menyelamat SAR SAR pendaki wanita di Gunung Batu Putih wajar dipertimbangkan ekoran mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok-belok kawasan hutan itu. Okey, seterusnya kerajaan terus beri dokongan kepada pelaburan berkualiti tinggi. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif AT&S Austria Technology. Okey, Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat AT&S Malaysia di Kulim Kedah. Okey, dan seterusnya kita ada Jabatan Kesihatan Johor nafi dakwaan Hospital Segamat bakal ditutup. Johor Bahru, Jabatan Kesihatan Johor JKNJ menafikan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan sebagaimana dakwaan yang tular dalam media sosial. Okey, dan seterusnya kita ada tragedi nahas simpang renggam, remaja ditahan semula untuk siasatan membunuh. Johor Bahru, remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan kes memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang renggam dekat Kluang pada Isnin lalu, ditahan semula hari ini untuk siasatan membunuh. Dan Johor tawar gaji premium RM4,000 untuk graduan baharu. Okey, dan kita ada juga sekat akses portal MyHas. Ahli Parlimen Petaling Jaya Subang kerana memilih bersama gerakan menentang kerajaan. Ini dia. Dan kita ada juga okay, itu antara tajuk utama berita atau akhbar yang disiarkan di Berita Harian Online. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh baca, boleh layari Berita Harian Online. Dan seterusnya kita ada selepas ini antara maklumat-maklumat yang lagi sahih untuk anda semua, yang mana yang sahih di RTM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, anda dengar tadi kan Hari Pustakawan Malaysia yang akan disambut besok ya. Setiap tahun 6 Jun esok 2026, 6 Jun 2026 hari Sabtu. Okey, yang mana pustakawan ialah pakar maklumat profesional yang mengurus, okey, mengkatalog dan juga menyediakan akses kepada pelbagai sumber bahan bacaan, dan mereka memainkan peranan penting dalam membantu komuniti mencari maklumat, mengendalikan perkhidmatan digital dan menyelia program perpustakaan. Kadang-kadang sekolah tu kan, pengawas perpustakaan. Kalau dulu masa zaman saya, pengawas pusat sumber. Oh, begitu. Okey. Dan yang mana pastinya pustakawan ni, kerjaya ini dipecahkan kepada beberapa peringkat lah dengan kelayakan spesifik. Yang pertama, pembantu pustakawan grade S1. Memerlukan SPM ya, Sijil Perjalanan Malaysia ataupun SVM. Sijil Vokasional Malaysia, ini yang kita pekerjaan yang pertama untuk pustakawan. Yang kedua, pustakawan grade S9 memerlukan kelayakan ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan maklumat, sains perpustakaan atau bidang berkaitan. Okey, dan tanggungjawab utama mereka di perpustakaan yang mana memperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan buku, jurnal serta bahan digital. Kalau kata contoh kita pi library, perpustakaan, kalau nak apa-apa, tanyalah depa. Depa pakar. Okey? Dan mereka juga membantu ya mencari maklumat, okey, untuk pelajar, penyelidik atau masyarakat awam, membuat carian literatur yang tepat. Tu dia. Juga mengendalikan aktiviti, contohnya ada pameran, kelab membaca dan program literasi maklumat. Esok ni kepada pustakawan-pustakawan yang mana sambutan Hari Pustakawan Malaysia 6 Jun. Okey, jadi kita nak kembali ke dulu-dulu, masa dulu-dulu, masa orang berjoget dengan lagu dangdut. Ini dia. Layan dulu, ini dia Mas Ilayo. Senggol-senggolan, cubit-cubitan. Macam saya, seminggu sekali muncul kan? Seminggu sekali.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Australia Technologies and Systematic Akanegans Shell Shaf ATAS Dr. Michelle Merlin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat ATNS Malaysia di Kulim semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata sehingga kini syarikat itu menggajikan kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Beliau berkata Malaysia merupakan antara hub pengeluar utama syarikat tersebut selain Austria, China dan India, sekaligus mencerminkan keyakinan terusan pelabur global terhadap keupayaan dan daya saing negara. ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrate litar bersepadu IC bernilai tinggi dan papan litar bercetak, selain membangunkan teknologi perhubungan canggih yang menyokong pelbagai industri strategik termasuk peranti mudah alih, automotif, aero angkasa, perubatan, perindustrian serta perkomputeran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Menteri Pendidikan Fazlina Sidik menunjukkan komitmen beliau dalam memperkasakan budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak menerusi penerbitan buku baru bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026. Buku terbaru yang terbitkan tahun ini hasil kerjasama dengan penulis dan ilustrator Emilia Yusof, antaranya bertajuk Harimau Berani Bicara, Penyu Yang Hebat Kongsi Dengan Kawan, Orang Hutan dan Warna, Mana Gajah dan Peluang Kedua. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM beri tumpuan berterusan untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kurikulum prasekolah baru turut memperkenalkan slot membaca bersama yang dapat mengukuhkan literasi awal. Festival Sastera Kanak-Kanak FSK 2026 merupakan salah satu inisiatif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dalam usaha melahirkan sastrawan negara. Festival berlangsung pada 4 hingga 5 Jun itu dipenuhi dengan pelbagai aktiviti menarik untuk kanak-kanak yang hadir seperti sesi Mari Bercerita, Persembahan Choir, Kelas Melukis dan Mewarna, Pakaian Beragam dan banyak lagi.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sebuah kilang membancuh simen dan konkrit di hutan kampung diarahkan tutup serta-merta selepas dia dapati beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa. Arahan penutupan itu dikeluarkan melalui operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya Alostar MBAS. Susulan aduan orang awam berkaitan pencemaran habuk, bunyi bising, getaran serta isu keselamatan yang menjejaskan penduduk sekitar. Datuk Bandar Alostar, Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata operasi bersepadu itu turut melibatkan beberapa agensi termasuk Majlis Bandaraya Alostar, Jabatan Alam Sekitar Kedah, Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star, Tenaga Nasional Berhad, Syarikat Air Darul Aman Seden Berhad, SADA serta pihak polis. Susulan itu, MBSA telah mengeluarkan notis penutupan sementara di bawah Seksyen 101-V Akta Kerajaan Tempatan 1976 sekaligus mengarahkan semua operasi dihentikan serta-merta sehingga mendapat kebenaran pihak berkuasa. Menurut beliau, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi peruntukan undang-undang bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kualiti hidup warga Bandar Raya Alostar sentiasa terpelihara. 7 lelaki warga Myanmar ditahan di bahu jalan Tol Jitra Utara hasil resikan dan pemantauan yang dijalankan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan maklumkan kesemua pendatang asing tanpa izin parti ditahan kira-kira pukul 12.30 minit tengah malam Rabu kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah semasa pemeriksaan dijalankan. Ujar kenyataan itu lagi, kesemua individu berusia 22 hingga 37 tahun itu didapati sedang menunggu kenderaan mengangkut di lokasi berkenaan sebelum diperiksa oleh pasukan penguat kuasa. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati mereka tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau dokumen pengenalan diri yang sah untuk berada di negara ini. Siasatan lanjut dilakukan bagi mengenal pasti modus operandi pergerakan kumpulan terbabit, termasuk sama ada mereka baru tiba di Malaysia atau sedang dalam proses untuk meninggalkan negara ini melalui saluran tidak sah. Siasatan turut menjurus kepada usaha mengesan dan mengenal pasti individu atau sindiket yang dipercayai bertindak sebagai dalang dalam menguruskan pergerakan warga asing terbabit. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bila dalam satu pasukan atau kumpulan, macam-macam makai dok ada dan bertentangan pendapat tu. Biasalah.
1: Tapi janganlah serius sangat. Janganlah sampai merosakkan hubungan persahabatan kita dengan kawan-kawan.
2: Kawan tetap kawan kan?
0: Pesanan ikhlas ini daripada kami.
3: Blue ATA.

0: Locoe FM.
1: Bird watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
3: Activate on 104.8.
4: Activate
5: on 104.8.
4: On 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8.
9: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
10: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
0: RTM 80.

0: Wow. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
2: RTM 80. RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
5: Ekspresi.

0: keadaan sakit tenat. Macam kita duk tengok dalam TikTok tu lah kan, ada yang sakit kanser, semua kan, dia menikah. Ada yang bertunang tapi hampir-hampir tarikh nak menikah tu dengan ujian daripada Allah dia sakit. Kita pun tengok si pasangan mana sakit, pasangan yang lelaki ataupun perempuan yang sakit. Jarang-jarang tu dua-dua sakit. Antaranya satu lah, si pengantin lelaki ke ataupun si pengantin perempuan ke. Jadi adakah akad yang kata masa sakit tu sah ataupun dianggap batal? Jawapannya ni panjang ni nah. Tapi kita cubalah, kita cuba apa nama Allah sallallahu alaihi Muhammad ringkas dan juga kita simpulkan. Jawapannya di sini, hukum perkahwinan bagi yang berada dalam keadaan sakit tenat adalah sah di sisi mazhab Syafi'iyah. Maknanya poin di sini bolehlah. Sah lah noh. Tapi harap-harap ujian tu bukan kena dekat kita lah. Nah, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kalau jikalau kena kepada kita ke, kena kepada adik-beradik kita sendiri ke, kena kepada apa nama Allahumma salli ala Muhammad, kawan-kawan kita ke,
1: orang yang terdekat.
0: Kalau mereka tanya, boleh ke ni aku nak menikah dengan pasanganku ni? Tapi dia dah, doktor dah kata dah na'udzubillah, tak lama dah pun dia dah tenat dah. Boleh ke aku nak menikah ni? Jawapannya bolehlah.
1: Boleh.
0: Sahlah.
1: Nikah
0: tapi
1: tu sahlah.
0: Nikah tu sahlah. Tapi kita jangan sampai ke situ, sampai situ je. Sah. Kita ada lagi sikit pemberitahuan dan peringatan daripada hukum syaraknya. Nah, kita tengok nah. Jadi poin dari situ sahlah daripada segi Imam Mazhab Syafi'i kita. Nah. Jadi katanya suami dan isteri berhak mewarisi harta pasangan yang sakit apabila berlaku kematian. Maknanya bolehlah menerima harta pusaka si mati. Contohnya belah lelaki ataupun belah perempuan. Maknanya contoh suami tadi lepas-lepas nikah, alhamdulillah isteri dia pun meninggal. Maknanya dia boleh menerima lah. Boleh menerima ataupun boleh mewarisi harta dia kepada si arwah tadi.
1: Daripada arwah
0: daripada isteri dia ke suami dia ke boleh. Nah. Dan namun dikata sini terdapat kesan lah. Kesan sikit lah. Bukan kesannya boleh memudaratkan ke apa kadak. Nah, daripada sudut mahar ataupun mas kahwin lah. Nah, apabila melibatkan perkahwinan dalam keadaan sakit dan tenat. Sakit ataupun sakit tenat lah. Kalau kita menikah dalam keadaan sakit ni, dia ada beberapa kesan yang itu antaranya lah. Kena tengok mahar ataupun mas kahwin yang diberi kepada si fulan binti si fulan ataupun laki bagi kepada perempuan. Sebab mas kahwin ni ialah hak bagi
1: perempuan.
0: Rukun kahwin pun kena ada mas kahwin.
1: Mas kahwin.
0: Nah, bila mana dia dah sakit tenat dah, tak perlu dah kot mas kahwin. Jangan. Kena ada juga.
1: Kena ada juga. Amboi, tak ambil kesempatan.
0: Sampai tak boleh langsung pergi mas kahwin. Apa yang ada buat pasal ya? Tapi kita tak maulah. Segala segi hukum, hak dia tetap hak dia. Janganlah mempersoalkan lepas pada dia mati tu macam mana. Tapi okay, kalau lepas pada dia matilah. Mana kita tahu Allah Ta'ala bagi pas pada, walaupun doktor kata dia boleh meninggal dalam masa terdekat, tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mana kita tahu dia lepas pada menikah tiba-tiba jadi sehat.
1: Betul Ustaz. Ada cerita apa, perempuan umur nenek-nenek dah lah, 80-80 lebih, menikah dengan orang muda Ustaz, umur 20 lebih. Tiba-tiba suami dia umur 20 lebih tu meninggal dulu.
0: Nampak?
1: Bukan isteri dia umur jangan, 80 lebih tu.
0: Janganlah kita beranggapan orang yang umur itu lebih dia akan meninggal dulu dah. Dah. Nah, ini takdir Allah ini rahsia, memang rahsia sungguh.
1: Kadang kita tak tahu orang tu, kita tengok tenat tapi kita tak tahu siapa kita yang tahu pergi siapa dulu. Betul kan?
0: Kita duk anggap kita buat persiapan pun semua, tapi dalam masa yang sama hati kena jagalah. Hati memang kena jaga. Janganlah kita berkahwin ataupun berdasarkan nampak macam apa ni minta-minta na'udzubillah lah. Tengok kepada pasangan tadi, oh dia kaya ni, lepas pada dia mati ni banyak aku dapat ni. Jangan tuan-tuan.
1: Maknanya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu ini sentiasa kena mengutamakan, lebih-lebih lagi ilmu fardhu ain. Yang saya sebut sebelum ni, ilmu fardhu ain ialah ilmu fiqah, tauhid dan juga tasawuf. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, apabila seseorang itu ada niat untuk mempelajari, insya-Allah Allah Taala akan membuka banyak jalan. Nah, orang yang mempelajari ilmu agama ini antaranya kelebihan dia, bila mana dia langkah sahaja keluar daripada rumah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, malaikat akan hempak sayap dia. Nah, jadi seperti mana dalam riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, maksud daripada hadis ini, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, iaitu orang yang keluar daripada rumah nak mempelajari ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan ke syurga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, darjat orang yang mempelajari ilmu ini sangatlah tinggi. Ada riwayat kata, barang siapa yang belajar dalam keadaan niatnya ikhlas kepada Allah, apabila dia meninggal akan termasuklah di dalam golongan yang disebut mati syahid. Nah, jadi dekat sini Allah Ta'ala kata juga dalam suratul Mujadalah, yang maksud daripada firman Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang beriman dan juga berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini jadi seorang Muslim, seorang orang yang beriman kepada Allah, lagi bertakwa kepada Allah, kena mempunyai ilmu. Contohnya, kalau kita nak solat, nak ibadat-ibadat yang kita buat setiap hari ini, perlu kepada ilmu apa yang kita buat ini, kita kena tahu. Nah, lagi-lagi pun Allah Ta'ala angkat darjat orang yang mempelajari ilmu, lagi-lagi orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan menjadi satu kemuliaan bagi saya dan semua yang pernah pendengar dikasihi oleh Allah. Apabila kita mempunyai ilmu, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita. Walaupun orang tak suka, nah, tapi insya-Allah kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkatkan darjat kita. Mudah-mudahan insya-Allah segala ilmu yang kita belajar ini akan jadi ilmu yang manfaat bagi diri sendiri dan bagi umat manusia insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan yang terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta mengelak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Rose Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi, sebaliknya ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cetsoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cetsoh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Akhir sekali sukan, pelumba JDT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di Litar Motegi Jepun minggu depan. Mendahului carta kategori ASB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
0: RTM 80.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Langkah tersebut mengambil kira keperluan memperkukuh keselamatan serta kedaulatan data negara selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan. Pemeteraian 15 kerjasama dan perjanjian strategik pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 dijangka mempercepat pelaksanaan agenda peralihan tenaga Malaysia serta rantau ASEAN. Menurut Tenaga Nasional Berhad, kerjasama itu melibatkan pelbagai sektor utama termasuk tenaga boleh baru, perdagangan elektrik rentas sempadan, pembangunan grid, infrastruktur gas dan pembangunan kapasiti tenaga kerja. Penglibatan orang awam serta individu bukan anggota Malim Gunung Perhutanan MGP tidak dibenarkan dalam operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di kawasan Gunung Batu Putih disebabkan faktor keselamatan. Pengerusi Persatuan Malim Gunung Malaysia Muzaffar Muhammad berkata, keputusan itu dibuat memandangkan laluan Trans Beratih yang menjadi fokus pencarian merupakan trek baru yang tidak diketahui ramai termasuk dalam kalangan sebahagian anggota MGP sendiri. Seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita dan 2 penjawat awam ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan Terengganu bermula Rabu lepas hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Mahathir Ilyas berkata, operasi berkenaan memberi tumpuan di beberapa sarang penagihan di negeri itu bagi mempantras kegiatan penagihan dadah ke semua penagih yang ditahan berusia antara 19 hingga 66 tahun. Luar negara, mata wang won Korea Selatan jatuh ke paras terendah berbanding dolar dalam tempoh 17 tahun. Ia berikutan tindakan pelabur asing terus menjual saham tempatan di tengah-tengah harapan yang kian pudar terhadap penyelesaian diplomatik bagi ketegangan di Asia Barat. Won didagangkan pada paras 1,539.1 won bagi setiap dolar sekaligus mencatat paras paling lemah sejak 9 Mac 2009. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Syukur Alhamdulillah, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya, 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat, sama-sama kita amalkan berzikir, kerana berzikir merupakan amalan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada pelbagai kelebihan yang luar biasa. Ia juga berfungsi sebagai penenang jiwa, penyelesaian masalah dan juga perisai daripada gangguan iblis. Jadi melazimi zikir juga akan menjanjikan ganjaran pahala yang besar, menghapuskan dosa dan membuka pintu rahmat untuk kita sebagai hambanya. Masuk waktu solat fardu isyak pula adalah pada pukul 8.38 minit malam.

0: Baik, kembali kita bersama dengan Tuan Muhammad Fahriluddin Bechir Malai selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan perkembangan terkini ketibaan jemaah haji. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijri hari Jumaat. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT006 dengan pesawat SV5006 muatan seramai 343 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.58 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan kedua KT001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.03 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT009 dengan pesawat SV5012 muatan seramai 350 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.59 petang 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT004 dengan pesawat MH8255 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.40 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.40 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 5 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT004 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8578 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 6 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 1.15 pagi 6 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 6 Jun 2026 bersama 20 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT008 dengan pesawat SV5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.19 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.19 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 6 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT005 dengan pesawat MH8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.15 petang 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.15 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.25 pagi 6 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tuan Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fahriluddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini ketibaan jemaah haji yang telah disampaikan oleh Tuan Muhammad Faridudin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Selamat pulang para Duyufur Rahman. Semoga kepulangan ini membawa 1001 hikmah, ketenangan jiwa dan semangat baharu untuk meneruskan kehidupan dengan hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasa 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasa 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bila tahun 2000, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid dan liriknya Afi Syahmi, baru saja menghiburkan kita di sebelah malam ini. Di penghujung jam ini, 10.53 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan yang terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, perkongsian info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kelantan, antaranya di daerah Tumpat, Pasir Mas dan Kota Baru, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga, di Mintulu, kawasan Tatau. Manakala di Sabah, kawasan pedalaman, kawasan Sipitang dan Nabawan, serta di daerah Sandakan sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati, terkhususnya yang memandu, semoga semuanya selamat ya. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan Easy Z, Semangat Perjuangan Harmoni, untuk anda pastinya lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Rasmi Tampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data. Selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Li Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem kewangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem kewangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sara, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu, diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak ni. Satu port. 35 individu ditahan. Boleh aman. Hidup pun.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, immigration telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergu lelaki Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Itu dia tadi, are-are dari filem Deal tu pagal he. Ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan? Ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu dalam-dalam kita berhibur. Saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia. Mergu lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Seterusnya, skuad rugby sentuh negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA, Syed Afendi Syed Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Nah, itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Apa khabar ampo? Diharapkan semuanya sihat sejahtera di pagi yang cukup indah lagi berbahagia ini, edisi Sabtu tanggal 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, pagi ini suara NURUL Nurul berkumandang menerusi ceria pagi teman berteman sampailah ke pukul, ya betul, 11 pagi nanti selama 5 jam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 5:50 pagi tadi. Dan sekarang, apa kata sama-sama kita ikuti renungan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba kepada Allah sentiasalah menghormati orang yang lebih tua usia daripada kita. Kita menyayangi orang yang lebih muda daripada kita, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita akhlak tentang menghormati orang yang lebih usia daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, orang yang bukan Islam pun, tapi Nabi hormat kepada orang yang lebih tua daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Nabi pun ajak kita untuk hormat orang yang lebih tua walaupun bukan orang biasa-biasa. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, lebih-lebih lagi orang yang berilmu, kita kena hormat lagi. Mana? Kena hormat, tinggikan ataupun angkatkan derajat orang yang berilmu. Kata riwayat Ahmad, man rafa'a ilman fil madinati faka'annama rafa'a qubbatan fis sama'. Menghormati orang yang berilmu seperti membina kubah di langit, kata riwayat ini. Jadi betapa besarnya penghormatan kita terhadap orang yang berilmu. Nabi SAW ajak sendiri kena hormat kepada orang yang tua. Inilah apatah lagi orang yang berilmu. Jadi kita mau tanya, ustaz, berilmu ni lagu mana? Berilmu agama sahaja ke ataupun berilmu biasa-biasa? Bagi saya, kalau kita rasa hormat kepada orang, kita akan tengok belakang orang itu berilmu, kita hormat walaupun dia bukan ilmu agama contohnya. Tapi lebih-lebih lagi orang yang alim di dalam hukum hakam dan sebagainya. Jadi firman Allah daripada surah At-Taubah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaqumul mu'minun wala yaqumul mu'minuna ka'annama, kata Allah, tidak semua mukmin bertindak kecuali dengan ilmu. Nak hormat orang pun kita kena tahu juga, ataupun yang nak dihormat pun kita kena tahu juga. Jadi dua-dua perlu kepada akhlak yang baik. Nah, jadi bukannya yang berilmu ini nak kepada penghormatan daripada orang seperti biasa, tidak. Depa pun jaga akhlak. Jadi mudah-mudahan dengan sifat penghormatan ini akan membina satu apa nama kesejahteraan di dalam masyarakat kita, insya-Allah. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky, apa yang handuk beletak tu? Sampai herot, habis mulut serupa kena strok.
1: Ni ha, Nelly, hang tengok berita ni. Pening aku, mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah, hang tengok je lah ke RTM, confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai, hang dengar ni. Sebuah pusat santi untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ha. Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan ke Pran Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia eh. Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan situsnya DKU, Raja Nur Azli, Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai setiausaha DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat.
3: Kita buat sedaya upaya kita walaupun untuk Johor itu dia notis yang singkat. Saya menyeru rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan tutupu soal ekonomi masyarakat rakyat. Misalnya kita ada masa, dia tunggu 2-3 bulan ini betul-betul pulihkan balik, kemudian pilihan raya. Tapi kerana Johor segera, kita masa lalui.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
4: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
4: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
5: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam di Reman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, Perintah Reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun, polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi beliau turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB, Stephanie Dujarric, memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun, ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran, manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Nur Izzuddin dijadual menentang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masni Zawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: RTM. Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu, Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV diumumkan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, memastikan rakyat dapat menikmati liputan temasya bola sepak berprestij itu secara inklusif, sah dan menyeluruh. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelantikan kedua-dua penyiar tersebut membuka akses lebih luas kepada rakyat pastinya untuk mengikuti kejohanan berkenaan menerusi pelbagai platform, yang mana rakyat boleh mengikuti kejohanan Piala Dunia 2026 melalui siaran percuma free-to-air FTA di MyTV selain platform OTT RTM Click, yang mana kesemua 104 perlawanan sepanjang kejohanan itu disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda. Dan itu pastinya satu berita baik khusus kepada mereka peminat bola sepak.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya, untukmu. Malaysia Fair 2026 membuka tirainya di Jakarta semalam, menawarkan pameran sehenti yang menonjolkan tarikan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan kebudayaan Malaysia ketika negara mempergiat usaha untuk menarik lebih ramai pelawat dari Indonesia. Acara 4 hari yang berlangsung di Jakarta itu dianjurkan bersama oleh Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC dan Tourism Malaysia bagi menyokong kempen Tahun Pelancongan Perubatan Malaysia 2026 dan juga Tahun Melawat Malaysia 2026. Ikon muzik Malaysia, tak lain tak bukan, yang juga Duta Jenama MHTC, Datuk Sri Siti Nurhaliza Tarudin menyuntik elemen tarikan bintang menerusi majlis perasmian berkenaan sekaligus menghiburkan para pengunjung menerusi persembahan beberapa lagu popular beliau. Wah, tu dia. Baik, 8 pagi nanti jangan lupa kita ada RTM 80. Ha, nak tahu tak apa agaknya, orang kata apa peristiwa ataupun kejayaan yang berlaku sepanjang 80 tahun radio dan televisyen bersiaran di seluruh negara.
1: Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Malaysia, ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

0: Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Langkawi FM. Biz On Air. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai, dihentikan pada 1 Mei 2009.
0: RTM 80.